ngano ambebe gisina nyefo nyefo njokele ya kalioja pete pete kazandu ya kizito kumakele kele kento wa meno ya zebilamba ngano kento wa meno ya bobu kalamba ngano ambebe gisina nyefo nyefo njokele ya kalioja tia kuzandu ya kizito